0: Wo sɛ radie. Wo ba ni fɔ sisa yɛ. Ayɛ sɛ tia mo. Ebi mo yɛ twa mo.
1: Ayɛ
0: ba. Ayɛ
1: ba. Ayɛ
0: ba. Ayɛ ba.